0: bilo zgodaj, včasih pa bolj na, bolj na večer. Ampak kako dolgo je meso, bolje pa konc.
1: Tako je prav. Najlepša hvala, Hyacinta. Želim vam lepo fešto, govedino. In, in se slišimo spet. Lep dan ti želim.
0: Hvala, adio in nasvidenje, pa morda se vidimo dan zvečer. Srečno.

0: Euer Glasva in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.